Voilà, ouais, radio diffusion nationale tchadienne mbangi so que tadilo sol tengang dot ikoute mata mamte de mbiria si ya kat si mber wurkol gir ko jiko bo ngai adi dijen tangar gitu ngar oya ngason ramba ba malang nen don don na te na wun ke kum ko ngai kade nan ber kla yu adi ber kla yu ngon de ke jia ke ngon nan de rin ne inu ba dijen tangar angel nu ba dijen tangar angel ni ba guto ik ndoko tigi di mata en septembre ko ko ndike meto ta di kem labdan ko bo ko kem be ke njamenat la inga to jigo mo ikrant ber kla yu ndo na de ni chef ya communauté saramajinga ye ni ke senateur jim asbaye nanga wagina o naden berkla yonto yek depute roma dumgar felix ni albe o naden ji sin chef de canton ko balimba naden ji chef de canton ko kumogo naden ji chef de canton ko village ko goro e o yek tawolo ake girko ji atoma jibangar o girko ji yambaye tamida baye ake girko ji angage dam kumanda e te bai tomber klayon to ak roger ko jia mualum ak gir ko jia toyji bai o gir ko jia gang bai gir ko jia ta de orbe yene kembe ke mayele to ganya kiba ka de boy nin ba nyini kembe ke benge we dam ke bedaya ta ke nan ci singe de malang ke sart balimba ngonanga kira goro e gorndela Gormira, Kim Bide, Kembide, Ibe, Kisandana, Ake, Girka, Balimbaga, Ake, Kumogogan ran, Jin Kembe, Jaminat Lama, Lanin, and Dumbir, Klayon, too. Lokwando, Tabato, I Kem Karchiar, Deb Jumal, Tadi, Kembe, Jaminat Lakem, Dogia, de too. Alen ngeguto ningti kendo samaji adi ndo kudigidi ndo hoi na September ni ba ido bade ke tukera teka njin ngeguto nuba adi ndo kumaji kiam kombe yante. Gani ya minge mra bon par. Na wune ke kumkonga yi kadene nan biar kelayo yang kukonde ke dengam ke togeri ne kos maji minge mra. Kosmaji minge mra ni ba ni guto kundo ke tagbi adi ndo kudigidi so ta mai rosi dom to kudigidi so na September ni kembe ke bedaya ta ding ke tuji go ngod ke doro bu bu tu ber klayon to nan ji singe de malanga ke ma de ta de singe dan gern singi kembe ke jamana tla ke sar mundu bedaya elene nge guto kembe ke gidi bala adi dam ke bedaya te doko ke nge guto ingan tuji ni loko ando taba to kemdo ke yade te adi banda dam ke sar te ingor ke bem ke konon tangan lai be kade nje nge guto nubadin loko maji kem kombe yan te girko jige adi ya nasar ingar Victor tabla Kuger, o ngani ya kutel, ake bachayini, basul jisule. Ba malangde nendondon na te nanawun kumkonga ikade nenanbier klayo. Yangonde ke jia ke ngon nande rine Rajanuba Warnela. Rajanuba Warnela ni ngon ya solial nasari ingar. Ada Rajanuba Warnela guto kundo ko digi mata ina September ko gen jikeme to adi kembe kin jamana tla amber klayon to nan ko jigu bo ngai gen jin kembe ke sarte ko kaga kumara o koli ake kembe kin jamana tla o nadani chef ya communauté tunia biya kager jin kembe ke jamana tla nan dan sik loko ando taba to kem karche ga chita di kem do ga iljima lo kiam ayes kutel awar nini ke ndo jidi adi ndo kutigi di siri na September ni arende jin
Nina gir kujara tadi paruas Saint Therese d'Avila kam tu kuite kumbangke kundoho kundoi bate bayang tunu ato. Go tu sukum sukumani awar nina gigito ika kelening ti do bade ke tukera te. Kembe kinjamanat la nuba ade nuba ko tele ta kare ke jito i nuba gandang. Gir kujiku bunga ya berasid. Girko jana wajan si wajina ike girko jia gangin gangidna ton yadu ganya ike ndumana ake ganya madam rirajim riko jine ya taja o ganya neke kade majiro ya nike naskida ba malang nen ndon do de na tin na un kum ko ngai ka de nen bir klai wa nen bir klai ngo nan de ke dia a ke ngo ko de sol kem mo yangar sol kem mo yangar ni ta ba ni guto a de guto ik dan do ba ik dan do re ne ke gir loy ko ndoy bola ko to wa di dan do o tin ke gir loy ndoy bola ni bai kembe ke palata di moi ku wan retete be ber klayon to nan ti singe ri kemalang ke jamena te sar dana maja maro ko bu dog gururu kem kaga do nan jigi na lal do ni ke nagir koj ake o kulal o mos dal ake ber turngai o na toliyam malang ne nan dem ber klayon to alen ge guto ning tibai kembe ke pala kada ke njil ge guto no ba no kuma ji kem ko bi ant gambi risik mam te de karsi go na ji ke do bi te atele ka ro ko jarat ka da un pak rang ke do ka de awi nem gan bangi ga er ka man bi sit na ji ke do bi te

awai radio diffusion nationale tchadienne de Kagluwa se kadam nambisit na jikir do bet mbang boy so ngan go doti ko to so wala na jik do bet nik takagado tajilo soltu bolanto nik ministre yange ko dumber na jik marang ko dokum lo ko chat la oni ko ipajambiria go ade rin ne gashim sherif mamat nina kondoy bolata ba ulu kuju adi kuju kran ikri ministeri ade departement ko mandang ministeri ya communication kembe ke nyamanatla bake karchi krawa ba karchi kuni giri mbakni ade abarne karchi ge gredia ade nike minister ni la o nonui kade ke nana ke kle kono wadna ran kujun to ko ni ninta ni raya kasbal kutuko gi ke gidin kari ni ba naukadna ke kle ni wotuke kete senwa ade najigite tani ke minister to ko gashim sherif ni dalaneri nanau no kadna kle ni ke na kle ni wotuke kete senwa ni ku ko joyen tane nani na huko mtaye ni mayrosi domte adike ko mtaye tane na naukade na na kle konto nike watuke kete akera ye rigrigwa nike minister ndemaya ani kle ni na watuke kete sei ade chitukon ndang ne kya maputubutu entreprise kononi le don gir kle koto tu nduduki nan ni ba nara nekle ade ministre de la seire mbonka jajawi balntore ay kade atiga ko ku balgo du joku jokal ne ke mehe konin jikemeto tnire atgaba kalas kleyad ning ko ne entreprise nara klado kujun totni gi atiga kleyen kanan naun ke keme kari adi najike te tantaba ni ke ala yamal masra miriam tani nai kondir najejina wot kumte mamata sik minister ke ni ni dodi mi na awun mbat adi kedam ke dobe te be dokum loji ke chatla ade awotne giringra loku wajifirate ado otni kembe bo tukoni ndandi dot nai bilchini otun majikari keri ndaya minister gna todi mi toni awun ke province gitu awun ke giringra lok wadai tigge go tuba ni ke damke giringra lok energy ke damku donu bet na barne energy est ni gige ntoba turun dode ade nina awni ke damku wajifira tata ade mamuda sini delegation na wada barne delegation gouvernemental dode asinya kumi ni nike minister koni yan gusya moya be kichade gir jintu marango baito ni ni minister koni yan klaya dangtu gir jintu malanga di action social ni ni ba rin ne ya zara isa diba ni nana na wo baito ni minister koni yan klaya kulgu adi professor abdurahim awata teibo ya nge klandor gu ni ibrako sega ke klange klandor gu ko malangde ni ke keda bala o ni ke ministry yange gatge ni nge dur dorote gu dabai gibolo fanga matie ke corner ni bai giri ko kadri ni tayir ami dingiling ni awotene majiko ke ade ni ne yakonen dinga kadaran mandang ni ba mamor kum la sen ye kadre si ade na nian tarobia kadre ngege koku yan kleku so doriwa yani kleku so dondor ake is kleku so do yakunga ku giringra lo no tuna barna ekonomi ake ik so do yakulg o baito gegni ku so do butug kendeng deng ku giringra lo no te ku yani kleku so do tekor giru jiditug geni bana nian tarobye kadu na nadendo na none najik tadete deng deng ba ke irin daya wa ba najeman gane
jan gang sai koni la mani yedik ta na anga yali ade man ki yedik ta na anga yali ni ke yak sara ye kara to chi dik ke te ko wa ke i ba yo aba sol no ni ni na to klo ge te marang ade nin ge ke delegation ko to ab ni kad na no na ji ki ta kos ge to yang ge na nas kan na nan ku kum de ona na ne kla do to ona no sun do na te malang ke ri na era tam ya kos gun to tu mandang ni wa ada nikbarji nambiji tbay mamat sale umar ta ni nay kon ber na jina barji ina mbijit mamat de dik do de asnya ke kutigi di sosono kari abarnde nay riwa bay agent ya police sanitaire ni tabay jeri kadi lokal ke igir ji minister ni yan kle ke so doronga gir jiritu malang ni dokum lo ke chat la ade ni ne ne ne na tolen tayando ida de telen ne ke mabdu bi de garden de jiritu baito unun jitu ku do takum de gundul gitu takum ngar sari aga kembangga gitu ba unun jitu ku do torn tadu oi nandude ke anlan dode gir klat ba kla kon nando ni anan tolun ta toni nelan dode gir klat ni ba nanda ne yak urut to do yando de gne tolun ta kok ni ba peket nd adin dand do kla yede gut ndeng deng ta na ta kum ni ke ngar sariat ni ba bar na president ya tribunal di Mustafa Abderrahman Ahmad ni ba lo kon ni ne unun jitu ko do ta kadina nen du do torne ta ni ba ikem pale ya justice di lokum bok lo gang sari ak bokum banga ko mandang ni na torne ina nen du de klaya ange ni agent sanitaire konto ya police sanitaire ni ke klara di ri mandang wa nini kelaya tu mandang ni kari nan naji mbi kos gitu kada awajin kos ge naji sen o baito naji ke so doronga ke do dan ro de te ta yani gidin tu yani gir gidin ada bar ne communication social ke so doronga te ke ni do dan ro de ndul te ta yani gir gidin malang ni o krang baito ba ina je yang kin yar chit kon mutan silani baba ne yijan public ni o yang ne gir gir ji na bar ne ne environnement ni ba kade de gundul ge tourne panjir de ade ni kon num tu de marchino asali bay yak rang ke ni ne yan gir ji ti no ina je ari wa ini rapot ba andando todo hito ara barne infraction ke ta nasrani o krang baito yani induna jigu kuni nendo niya ku sodo o ka inga ne tarub kada andan nendo todo hito ni gige ba yagu no malang ni na ikla yadege ku yan girjirite i opportun minga beye rimbarne ni nai korumbir naji jina awat kumte. Atele kawi province tebay. Abar nai ingem bangkala gade indan di dore tebay ingem bangkala yanu bagta. Ni ba ingol kala yanu bagge beru kala yanu bagge ni ningai. Ne abar nai alliance biblique ke chat teba ini ke directrice nationale. Rinne dan maji mayengar ada ni konen na warno de ta une watun kembe ku bongor tu maji karya di bebo ku girngra lo ku mayo ke bi ku dam ku don be ta rabar nay mayo ke bi ku estni ada tag be ta ba warn kumbang sei tam ye kadina ne naji because ku to baito ko ji de ndul naji ne ba nine yam kreto la bai degun dulugunu madadegu len kumdun do otgay
Aduh, aran yang ke tortorg. Baik yang ke tortorg ni aran sedni rada anggal tu majinga yali. Ada barnai traumatism ni. Ni ba, ni na awu ni tam ye kade na nojinda na jenu ba awu na ndoyin sedi. Tam kade degen to ingan ne. Rongga ke kiam dan rode to. Kade anggal ku maji. Ni ba, kunu ba ketel na de de gugu. Adi imboro benwa ba ni nai kodumbere na jejina wote kumte. Ntar singai karuwe na jike dobe te tajilo soltu bola ke tasara. Je kundum kenda ka karisia woi ba isangwe koyang kreyo. Ni nai je kundum da ka karisia woi mikro nge te de na jike dobe te tajilo soltu bola karisi bai Lionel Nomen Garmam jise si bai gambire sik ne la kanum tu de karisi.

kodu sayi ga wondo de sen amra silaf ya ke tajilo sorte tai sin ke bege ke ake ke doro ke tin krabi borog ke kormbog moro wala ba igen gralo ko mandol te malang mra silaf ya bam ter mra silaf ya ke tajilo sorte bangi songan ge do te ikutmi gidi somam te da gambier ya sigia kade si Si wo jiter ga ke wo jitri si ya wona ma ga malang si gna ri ke de ju mber ga ro jitu la di kem ku ja wona ma la ku mandang lo kle ni ndan di dot na ri ji de reset ba ni na ri ke mber ga ke ya ka rang ko ro de te de ji ni ade abar na ye kem lo kle ya radio diffusion nationale chadiente nan na ambisite ke nan nan si numero ba ni moronto ni tamya site tamka de ke yani imbiri yesike ke ba kade ke irai nek lamna site o kade ke kala ko tan jalang o ke go kem ge yesiu kada ngai ne ngor go kumbang tlai kari ade ni moroni taba mam tetela ya kade si ni moroga si ya ke gir jobe dire bari bark ni moronto ba ngege ko no ay rek communiquer rodot ni tan na ay bari da da bar na reji de reset ni numero girjo ad ko takaka do 69 54 23 37 69 54 23 37 adi kut me gidi ndoho kut me gidi so ku jogi di muta kut muta gidi siri Numéro que Konjo 92 44 04 69 92 44 04 69 Kundo Gidijo Kutso Gidiso Guto So Kutme Gidindoho Bakle Numéro Gne Girjo Tony Arasesi Tamkade Klawatn Kukete Lai Kari o bai to sing ni ji sai sai sai ni ke gi de be ke nyam na tla ke ji ke province ge te ni ba ni moron to ara se si to do ni moro ko to as ka de ai le ne ke mbiri si ko wat za pa adi de la ka ri ka de ne ke le ni lai o ya ke rang ne a si ka de ai ra in ji sai ge ra mena na te ka ri ni ge ba ni moro ko to malang ni ai ra ne ya gun to ka ri Beru urkol mau domde rimbai alto alto jim sabra ike nom ar sabra alisa jirane rimbai bai more mes berte nadwai philip ike marabei sylvain mai mai bey juste bay na bey besançon o mbayam gade law tay bekul ja jay priscilla ba malande ndon ndon ndon na tan naun kum ko ngai kare nenan bir klan ndon nan ji singe ri malang kum beri badaga kututu dowolo namde benoy bebalum balansina nanan bisitum ber klayo ngonde ki jia ngokonde bende ke konde rida rade naomi ba rida rade naomi ni ni ngonia pol asel ade rida rade Naomi ni guto kembe kinjamat lak ndole ni ndoku digi diso e nasip number. Kembal kudu bjo kujo kal ne ke mehe dota ding gitu jigo moi ku wan ne rete te be. Ber klayon to nat ni mbay or nom Philip ike lau bara mbayam. Ike mbong mbay Barthelemy ike mbay Gio Celeste. Ike mbay njigam Richard malanen jini kembe ku mundu ike kenjel. Jina njikambe ku dodu lodene clarisse njikambe ku balkabra mbay ku samuel njiko felix
ne ki ambe akila deru Jeanette malana ni ki ambe ke benoi ni ke mbaitel mbe André o ne me kon Robert ni ki ambe ke dolo bekol Antoine ni ki ambe ke namchi narbe Italie bayas be Christophe ni ki ambe ke mberi na ndember client o ngania ni ke ndubai ji lautan ya ni ke mbeku buru amo mbai dejim jontu jo François malana ni ke mbeku bandanga loko ando taba to kindeba ni ke guto to sabra adi karche am tukui doka len ke guto ni dina nena bisite ke mber kla yo kra ni bai kem dog na re ke noji de kete to girko je jasina bai mberra na kra ik madam Marte jasina bai nandan krangai singe dug malang kinjamana ta ke kumra osar mum dug mare tarug singinan gerinsi mare be de ke ye kurba yogun wajin kem dai dug ke rodut do dubio te akond o conseiller madame Marie Yakubog ni nai nia eli jasina bai Maria yaku bogu ni taba kutoi kiambek njamele la ndoku jogi di shiria na wut ni inga tuji gomo ikra antu bera na kra antu wa ukurosi inge ta kiamgu malanki eglize riboku o eglize cooperation evangelique jichar ni ndandi dawatna esetu association jiraibe yeji ande kra ngayi warsi inge tiku malanku ngabuna ndang toli musakaga koli tangara mbang do o kantong mat kaka kemalanga ke singe de ke gabolo mari ngaro kotu kuli o singe ke kantong kumura dan si kranga inu bar nu ba ko tel ta kan jin ge kutun bar nduk maji kem kombe yan te kalas mber ke ta tol ta tam tu de marsia wi pa ke gir ku jara to tog ni ngai man naji ke tam tu

ozaka minanga ya motema po oyebi ke nayebi basekre na yo nyonso eloko ekamwisi ngai lelo mamo oke kofinga ngai epai ya musa olobi ngai nazali ndumba